na esi wo kwan ti ama wo ntimi nkɔ wani Samre anka okase ye mienu a ka ye nshire Samre wait me si fie ha eye Abrabo na ye kosi sene abrabo na ye na ehu abofra wanim ye ye wo no ye school ababa ye adwuma awesi fie ma otim